0: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: إليكم من جديد في الوقت الذي طبعا كان هناك تصريحات مختلفة عبر أثير راديو الناس، من بينها تصريح رئيس مجلس طوبة زنجرية عن اللقاء بأيزينكوت، وكأنه يعني أيزينكوت وعد بكل ما يتعلق بالوجود العربي في الحكومة القادمة. أبو اليائير بيضيعش فرصة، ما بيضيع فرصة. وعلى فكرة بالنسبة لأبو اليائير، هو يتواجد في مجدال عيمك، هو في فيديو هو يرتدي النظارات الواقع الافتراضي حد سارة وانبساط، وكأنه الشعب والحلول وكل شيء تمام. هذا هو الواقع بالفعل. إذا تحدثنا عن واقع افتراضي، لنفترض أنه واقع مش واقع افتراضي، لنفترض أنه شو بقول أبو اليائير هو واقعي، لأنه في نهاية المطاف ولا إشي واقعي في ظل هذه الحكومة التي أوصلتنا إلى المكان الذي نحن به جميعا. لنستمع إلى تعقيب طبعا بنيامين نتنياهو على ما جاء وما ورد في راديو الناس.
2: يوم ראש מועצת טובא זנגריה חשף שבפגישה עם ראשי מועצות בדואיות בצפון גיידי אייזנקוט אמר להם במפורש אני אכניס את רע"מ לקואליציה שאני אקים. אנחנו שמענו את אותם דברים ממנסור עבאס שאמר לפני כמה ימים גיידי אייזנקוט אנחנו ניתן לו גם אם הוא יגיע ל-57, אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה שמאל, ויחד איתם בנט ולפיד, כולם, וכמובן יאיר גולן, כולם בונים על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות. אז אם אתם רוצים למנוע את זה, תצביעו ליכוד, כי אנחנו, ורק אנחנו,
1: إذن هذا نتنياهو.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
2: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: Hello.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון
4: מאוד.
3: לא נכון. וואו וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
2: בעד פיש ענדכו אשתרק פייס, ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבאי. ממנוע אלבאי למן הומדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
5: السبب ان الوعد الصادق
6: للطرال النص متوقعين طوابير كتير طويل كتير وبالك.
5: بعتي لي هذا، بعتها
6: لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي.

0: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
4: اوبتينايز 37 فرع يا زلمه.
5: لا 38. يلا نعد. اقل غربيه 30، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمره 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل ابيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الاسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكه اوبتينايز.